0: 校羽田にお着いたしました。トラムの到着の時刻は午後12時でございます。
1: Suivez le guide présenté par Thierry Georges.